0: Skål, Ingar!
1: Ja, Ingar, men da så jeg ikke lov å drekke hjemme.
2: Er du ærlig?
1: Ja, Ingar, har du for vårt poeng? Jeg
0: har hatt en svet her, Ingar.
1: Har du slitt av musikken?
0: Ja, men nå slutt.
1: Ja, det er musikken, Ingar, det er vi driver her om.
0: Det er klokka,
1: det er slutt.

Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er over meg av begeistring. Det har jo dukket opp massevis av meldinger, totalt uoppfordret. Nå nevner jeg dette hver dag, så det kanskje ikke så rart. Du bruker i så fall sosiale medier hvis du ønsker å rekke ut en hånd, eller si din mening, eller hva den ønsker å være. Gå på sosiale medier, den plattformen du liker best, og så trykker du på søk, og så er det liksom Endre Lundgren. Finn meg og send meg. Det har Magnar gjort. Magnar skriver, nå lurer du sikkert på hvor gammel jeg er, som heter Magnar. Egentlig ikke. Jeg tenkte ikke på det som spesielt ungt eller gammelt, men han sier jeg er altså ikke 76. Ikke at det er noe galt med det. Selvfølgelig, han sier jeg er 30, og det er jeg i dag. Jeg synes jeg fortjener A, en hilsen. Gratulerer med dagen, Magnar. Og 2, en ønskelåt, og det skal du straks få. Neste låt ut er hans ønske i dag. Og så blir det quiz etter det. Jeg håper du er klar. Hjernen skal få lov å få seg en liten joggetur i dag.

Jeg er over meg av begeistring. Det har jo dukket opp massevis av meldinger, totalt uoppfordret. Nå nevner jeg dette hver dag, så det er kanskje ikke så rart. Du bruker i så fall sosiale medier hvis du ønsker å rekke ut en hånd, eller si din mening, eller hva det enn skulle være. Gå på sosiale medier, den plattformen du liker best, og så trykker du på søk, og så er det liksom Endre Lundgren. Finn meg og send noe. Det har Magnar gjort. Magnar skriver: nå lurer du sikkert på hvor gammel jeg er, som heter Magnar. Egentlig ikke, jeg tenkte ikke på det som spesielt ungt eller gammelt, men han sier jeg er altså ikke 76, ikke at det er noe galt med det, selvfølgelig. Han sier jeg er 30, og det er jeg i dag. Jeg synes jeg fortjener A, en hilsen, gratulerer med dagen Magnar, og 2, en ønskelåt, og det skal du straks få. Neste låt ut er hans ønske i dag. Og så blir det quiz etter det, jeg håper du er klar. Hjernen skal få lov å få seg en liten joggetur i dag.

Trojankrysset Kro I Vestre Gran det sted du må avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste kyllingvinger. Så om du lysten på nydelige kyllingvinger,

Dette dagen hvor Benedikte og Bente har navnedagen sin. Gratulerer så mye med det begge to. Og hva skal vi finne på å si for noe klokt på en 8. oktober da, tror jeg. Vi kan ta med et sitat fra George Sean Nathan. Han var amerikansk dramatiker og redaktør, og sa en gang: «En optimist et menneske som tror at alle stuefluene leter etter veien ut.» Åh, jeg har alltid tenkt det, ja.

0: 40 4 0 38 3 8 29 2 9 13 1 3 57 5 7 20 2 0 44 4 4 21 2 1 65 6 5 88 8 8 54 5 4 81 8 1 48 4 8 43 4 3 42 4 2 75 7 5 12 1 2 Da har vi en trerekke med oss her som har bingo på
1: 42
0: 42 Og der bongnummeret
1: 2 9 5 2 7
0: 5 2 7 2, 9, altså 5, 2, 7. Og så tar vi en sjekk der. 42 har vi der, og så har du ikke den, og så har du ikke den. Da kan du lese det.
1: Ja. 3, 16, 20, 29, 34, 40, 42, 44, 54, 57, 65, 66, 76, 84 og 85.
0: Helt riktig. Vi skriver.
1: Mette Holmen.
0: Mette.
1: Rekong. Dobbel.
0: Det var en dobbel. Mett bong, og det gir 1500 det på den.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, det er ingen på vent heller, så... Enda det har gått en del tal, så ser, ja. Ser det lovende ut.
1: Ja. Ja, det høres bra ut.
0: Ja, fint. Takk til dere.
1: Ja, ha det.
0: Hei.
2: Trenger du lagerplass til din bedrift? Eventuelt til bobil, båt eller møbler? Stikk innom Blikk og Takservice på Jaren, eller ring oss for informasjon på 613 27 550. Vi kan tilby lager til de fleste formål.

0: Og vi skal ta tak I ark nummer 4. Jeg rekker først 200 I premie. Og nummer 67. 67. Nia 70 7 9 56 5 6 64 6 4 7 7 22 2 2 41 4 1 55 5 5 25 2 5 82 8 2 50 5 0 49 4 9 20 2 0 1 1 6 6 Da har vi en forholdsvis tidlig enrekker igjen her
1: På nummer 1
0: Jeg var på nummer 1 Og der bongnummeret
1: 29 6 38
0: 6 3 8.
2: Det ringte på døra.
0: Da sier vi komme inn.
1: 1, 20.
0: Nei, jeg beklager. Kan vi se, jeg må få det opp først. Jeg hørte det ringte på døra.
1: Ja, kom, jeg ringte på døra. Ja. Jeg ringte på døra her, visst.
0: Nummer 1, da kan du lese rekka di.
1: 1, 20, 55, 64, 82.
0: Helt korrekt. Vi skriver...
1: Ingrid Bløken.
0: Bløken. Nå blir det feiring.
1: Ja, det bursdag her også.
0: Akkurat.
1: Vi driver og feirer.
0: Nå må vi gratulere med dagen. Nei, men da var det 200 I premie der.
1: Fint, takk for det.
0: I like måte. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var en rekkeren, den gikk ut da på en. Da skal vi ha to rekker, 300 I premie, og etter en fikk vi 6. 6. 34. 3, 4. 42. 4, 2. 74 7 4 11 1 1 10 1 0 73 7 3 57 5 7 63 6 3 19 1 9 85 85 85 66 66 61 61 8 8 60 60 0 62 66 2 4 4 35 3 5 69 6 9 Da har vi en Torekke med her som har bingo på
3: 35.
0: Det var på 35, og der er et nummer å oppdrive.
3: 42 0 1 49
0: 0 1 4 9 Og så var det på 35, da kan du lese.
3: 1 19 22 25 25 35 41 55 64 70 79
0: Det var helt bingo, det.
3: Det var helt bingo.
0: Og da skriver vi
3: Per Eivind Frilseth.
0: Per Eivind Frilseth.
3: Ja.
0: Og da er den kjøpt.
3: Det er EX Poddas.
0: Expo Oddnes. Da var det 300 i premie på den.
3: Tusen takk for det.
0: I like måte.
3: Hei. Ha det bra.
0: Det var to-rekkeren. Den gikk ut på 35. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. Det er 3000 i premie på dobbelthefte. 1500 på enkelthefte. Etter 35 så kom 69. 69. 40 4 0 27 2 7 47 4 7 23 2 3 38 3 8 14 1 4 18 1 8 53 5 3 48 4 8 12 1 2 46 4 6 90 9 0 29 2 9 76 7 6 43 4 3 1 och 30 3 1 4 och 20 2 4 15 1 5 9 9 3 och 30 3 3 13 1 3 3 och 80 8 3 7 och 30 3 7 8 och 70 7 8 16 1 6 1 och 70 7 1 Da är det tre räcker med här som har bingo på
4: 16
0: 16 och där är banknumret
4: 9 24 21 4 2 1
0: 29 4 2 1 Vi trycker check och så var det på 16 och då har du inte 71 med. Fint att du läser stigande.
4: 1 7 16 18 19 20 25 34 38 42 46 50 63 78 och 85.
0: 63, 68, 70 og 85. Riktig barn. Vi skriver
4: Inger-Lise Hagen. Den er på.
0: Ja. Lise Hagen. Den er dobbel.
4: Ja.
0: DBL Nett. Og så er det med en på vent her som vil prøve seg. Så får vi se om det kan ende med deling.
4: Ja, den er grei.
0: Sånn er det. Ok, ja. Takk til deg.
4: Ha det. Hei. Ha det.
0: Vi får en neste mann på nummer 16. Vi har fått et ungdommer der også.
5: Skal vi se, det er 2, 8, 8, 9, 7.
0: 8, 8, 9, 7. Gjør vi det så. 16, og da har du ikke med den. Da leser du stigende også.
5: Ja. 4, 7, 12, 15, 16, 24, 31, 37, 40, 48, 50, 55, 60, 78, 83.
0: 78, 83. Ja, visst. Riktig det nå. Vi skriver.
5: Anette Struve Øystad. Fra Maura.
0: Ja, se det. Anette, etternavnet, det første etternavnet, hva sa du, var?
5: Det er Struve.
0: Struve, ja. Den har jeg ikke hørt før. Struve, og så siste var?
5: Øystad, Ø-I.
0: Ø-I-S-T-A-D. Da lurer jeg på om vi har kontonummeret ditt.
5: Det har jeg, vet du, hun har vinnet før.
0: Har jeg det, ja. Er det dobbelt hefte?
5: Det er dobbelt hefte, ja.
0: Ja, og det var en nettbong. Så da er, står de i 1500 på hver av dere, og så er det med en tredje her som er usikker.
5: Ok.
0: Så, det er spennende. Da får vi... Gyve på vedkommende og se hva det medfører.
5: Ja, men da får vi se, vet du. Ha en fin dag videre, da.
0: Ja, takk. Lige både. Hei.
5: Ha det.
0: Da skal vi få en tredje mann her, og vi får et bongnummer der.
5: 47-62-41. Ja. Og jeg ikke ja. Helt sikker på hvis... Er det for sent?
0: En for sent, ja, da jeg tar det etter på 71.
5: Ja, men da det greit. Hei.
0: Så sånn var det, men det greit å prøve. Forsjekk han.
5: Yes.
0: Ha det bra.
5: Ok.
0: Hei. Hei. Da ble det altså 1500 på Inge Lise og 1500 på Annette.
6: Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekk av batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.